0: خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روس کے دو دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور سہیلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ سی ای اوز کے ساتھ گفتگو کے دوران جناب مودی نے ان پر زور دیا کہ اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام بنائیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں۔
1: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ لاگت اور خرچ کے اعتبار سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور جوکھم اٹھانے کی مضبوط صلاحیت کے ساتھ اس کے پاس باصلاحیت افراد بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امتیاز ملک کو عالمی سطح پر خلا کے شعبے میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر تیزی کے ساتھ خود کو قائم رکھنے کی قوت بخشتا ہے۔
1: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا، جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے۔
0: پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ملک آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 23 اگست کو چاند پر چندریان سوئم کے کامیابی سے اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 2023 میں آج ہی کے دن یہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی قطب خطے کے نزدیک اترا تھا۔ اس تاریخی واقعے کے بعد بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور خلا سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ خلا کے قومی دن کے موقع پر نہ صرف ایک تاریخی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ یہ دن نوجوان نسل کو خلائی سائنس اور اختراع کی جانب راغب کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا کے شعبے میں دریافت کے کام میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کے سائنسی کارکردگی، اختراع کے جذبے اور علم کے حصول کے تئیں لگن اور عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں بھارت اپنے خلا کے شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج جین زی انجینئرز، ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی نئی ٹیکنالوجیاں تیار کر رہے ہیں۔ آج خلا کے قومی دن کے موقع پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے چندریان 3 کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے 23 اگست 2023 کے اس لمحے کا تذکرہ کیا جب چندریان 3 چاند کے قطب جنوبی کے خطے پر کامیابی کے ساتھ اترا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی سے بھارت

بھارت خلا کے شعبے میں دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا تھا. ساتھ ہی انہوں نے بھارتی سائنسدانوں کی قابل قدر خدمات کی ستائش بھی کی. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور اسی محکمے کی وزیر مملکت رکشا نکھل کھڈسے نے سبھی 11 برکس ممبر ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں اور وفود کے سربراہوں کا خیر مقدم کیا. وزارتی اجلاس میں کھیلوں کے ذریعے برکس ملکوں کے مابین اشتراک کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے وزیروں کی میٹنگ ہوئی تھی جو مشترکہ بیان منظور کرنے کے ساتھ ختم ہو گئی. نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے تندرستی اور ماحولیات کے لیے سائیکلنگ کے فائدوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے صحت مند طرز زندگی کا باضابطہ حصہ بنایا جانے پر زور دیا ہے. آج وشاکھاپٹنم میں برکس دوستی سائیکلنگ پروگرام کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ سائیکلنگ فٹ انڈیا تحریک کا لازمی حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سنڈے آن سائیکل پہل کا مقصد لوگوں کو سائیکلنگ اختیار کرنے اور تندرستی کے کلچر کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے. وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی اشتراک سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے. دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر روس کے وزیر خارجہ سیرگی لافروف سے بھی ملاقات کریں گے اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے. بھارتی موسمیات محکمے نے آج چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور وسطی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ساحلی کرناٹک، مشرقی اتر پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی کہیں کہیں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. ادھر قومی راجدھانی دلی کے بعد حصوں میں آج صبح ہلکی سے لے کر اوسط بارش ہوئی. موسمیات محکمے کے مطابق شہر میں بیشتر مقامات پر ہلکی سے لے کر بہت ہلکی بارش اور کہیں کہیں اوسط بارش ہو سکتی ہے. ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے ہمسایہ ملکوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل نہ ہو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی ملک اس میں شامل ہوتے ہیں تو ایران انہیں اپنا دشمن تصور کرے گا. آئی آر آئی بی کے ساتھ ایک انٹرویو میں جناب رضائی نے کہا کہ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہمسایہ ملکوں نے امریکہ کے اقتصادی دباؤ ڈالنے کے اقدامات کی حمایت کی تو ایران جوابی کارروائی کرے گا. انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر خطے کے ملک امریکہ کی مہم میں شامل ہوتے ہیں تو ایران خلیج فارس اور ابنائے ہرمز سے تیل کی برآمدات کو روک سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں اہمیت کی حامل ابنائے ہرمز کو نئے امریکی علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو بھی اسی طرح کی تصویر شیئر کی تھی. کولمبو میں سری لنکا کے ساتھ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 پر 150 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارتی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے. مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر سارنش جین اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. کلدیپ یادو انفیکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں. بھارت کو 2 کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے. بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. پول ای کا یہ میچ رات 10:30 شروع ہوگا. بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے. تو عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں. وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے. برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر روس کے 2 کے دورے پر جا رہے ہیں. چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے.
क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مناظر کا دورہ کیا اور خصوصی پوجا کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی، آٹو ورکرز کو ہڑتال ختم کرتے ہوئے بات چیت کے لیے آنے پر زور دیا۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے ریاست میں 20 لاکھ طلباء کے فیس ریمبرسمنٹ کے بخراجات کی ادائیگی کے لیے کل سے 2 دن تک احتجاجی ہڑتال منظم کرنے کا اعلان کیا۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں آج بھاری سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے، اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نیشنل اسپیس ڈے یعنی قومی خلائی دن کے موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام کو مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ خلائی تحقیق میں ہندوستان کی نمایاں کامیابی ملک کی سائنسی اور اختراع کے جذبے اور سرحدوں کو آگے بڑھانے کا ایک ثبوت ہے۔ جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں ہندوستان اپنے خلائی نظام کو مسلسل توسیع دے رہا ہے۔ آج جنزی انجینئرز، ڈیزائنرز اور سائنسداں نئی ٹیکنالوجی کی اختراع کر رہے ہیں۔ 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کے لیے ملک نے ایک ہدف مقرر کیا ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے خلائی شعبہ ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ چندریان 3 کے چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈ ہونے کے ضمن میں ملک بھر میں ہر سال 23 اگست کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ 2023 میں اس دن خلائی راکٹ چاند پر محفوظ طریقے سے لینڈ ہوا تھا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والا ہندوستان پہلے ملک کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی سطح میں مشہور خلائی تحقیقی مرکز کے طور پر کھڑا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف مناظر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے بنسی لال پیٹ میں واقع نلہ پوچما مندر اور بھوئی گڑا میں واقع پوچما متیالما مندر میں خصوصی پوجا کی اور بعد ازاں نام پلی نمائش گراؤنڈ میں منعقدہ سنت شرومنی سری گرو روی داس مہاراج کے 650ویں جینتی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کیا۔
1: ఆ మహనీయుడు భక్తి ఉద్యమానికి గొప్ప దిశా నిర్దేశం చేసిన

0: ఇచ్చినటువంటి ఆదర్శమూర్తి. సంత గురు రవిదాస్ వారు జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం పూర్తిగా భజనల ద్వారానే చైతన్యం తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. తన బోధనల ద్వారా, తన యొక్క భక్తి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలలో మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు.
1: اس سے قبل کشن ریڈی نے آر ٹی سی کراسروڈ پر ایک بائک ریلی کا افتتاح کیا اور بعد ازاں آصف نگر کے سری وینکٹیشورا سوامی مندر کی تقریب میں شرکت کی اور چنتل بستی پوچما مندر کے پروگرام میں بھی شرکت کی. ریاستی حکومت کی جانب سے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے آٹو ایپ پر مبنی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج نصف شب سے آٹوز، کیبس اور اسکول ویان بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. تنظیموں کے قائدین نے کہا کہ خانگی ٹرانسپورٹ ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ قائم کرنے اور سال کو 12,000 روپے معاشی امداد فراہم کرنے کا حکومت کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا. انہوں نے سابقہ حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے 5,00,000 روپے حادثاتی بیمہ اسکیم کو جاری رکھنے اور اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں کے پیش نظر میٹر چارجز میں ترمیم کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اس بند کے پیش نظر ریاست بھر میں روزانہ سفر کرنے والے مسافرین کو مشکلات پیش آنے کا امکان ہے. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت آٹو ورکرز کے جائز مطالبات کو حل کرے گی. انہوں نے ہڑتال کو واپس لیتے ہوئے بات کے لیے آگے آنے آٹو یونینوں پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ 2012 کے بعد آٹو چارجز میں اضافہ نہیں ہوا. اضافہ شدہ ایندھن کی قیمتوں اور دیگر اخراجات کا جائزہ لیتے ہوئے چارجز میں اضافے کے لیے حکومت ایک خصوصی کمیٹی قائم کرے گی. پٹرول، ڈیزل، گیس آٹوز کو الیکٹرک آٹوز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آٹو کو 1.5 لاکھ روپے مالی امداد بھی حکومت فراہم کرے گی. انہوں نے کہا کہ دیہی آٹو ورکرز کے مسائل کو بھی حکومت حل کرے گی. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے 20,00,000 طلبہ کے فیس ریمبرسمنٹ کے بقیاجات 12,000 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں. نئی دہلی میں میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فنڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے کالجز سرٹیفکیٹس کو جاری نہیں کر رہے ہیں اور لیکچررز کو تنخواہیں بھی حاصل نہیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر کل سے حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر کے قریب 2 روزہ احتجاج منظم کیا جائے گا. September 17 سے October 17 تک 1 مہینہ بھر ملک بھر میں مودی کے 25 سالہ سیوا سنکلپ ابھیان پروگرام کو منعقد کیا جائے گا. آٹو مزدور جے اے سی کے چیئرمین بی آر ٹی یو آٹو مزدور سنگم کے صدر ماریا نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت آٹو ورکرز کے مسائل کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گئی ہے. تلنگانہ بھون میں مختلف آٹو ورکر سنگموں کے قائدین کے اجلاس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج نصف شب سے ریاست بھر میں آٹو ورکرز ہڑتال پر جائیں گے. انہوں نے کانگریس حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگایا. آٹو ورکرز کی فلاح بہبود کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کی مانگ کی. ماریا نے 25,00,000 آٹو ڈرائیورز کو اس ہڑتال میں شامل ہوتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے پر زور دیا. رکن پارلیمنٹ ای راجندر نے آٹو اور کیب ڈرائیوروں کی جانب سے اپنے مسائل کو لے کر کیے جانے والے ہڑتال کی مکمل تائید کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کانگریس کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے اور آٹو ڈرائیورز کے لیے ایک فلاحی بورڈ قائم کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے آٹو ڈرائیوروں کو ہر سال بارہ ہزار روپے فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کرنے پر بھی زور دیا. رکن پارلیمنٹ چاملہ کرن کمار ریڈی نے الزام لگایا کہ ریاست میں تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بیرونی سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے وزیراعلی ریونت ریڈی کے بیرونی دورے کو اپوزیشن جماعتیں جان بوجھ کر کیچڑ اچھال رہے ہیں. انہوں نے اپوزیشن جماعتوں، بی آر ایس اور بی جے پی پر کانگریس حکومت کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کا بھی الزام لگایا. ڈی جی پی سی وی آنند نے سائبر سیکیورٹی کونسل کے 20 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ عوامی تحفظ میں پولیس کے نظام کے لیے عوام اور خانگی اداروں کا تعاون بہت ضروری ہے. 23 اگست 2006 کو قائم ہوئے کونسل نے عوام اور خانگی اداروں کے تعاون سے کئی ایک پروگراموں کو روب عمل لائی ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے شی شٹلز اور طلبہ کے لیے چیتنیا جیسے پروگرام انجام دیے گئے ہیں. انہوں نے سائبر آباد کمشنر کے طور پر کونسل کے استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے کئی ایک اہم پروگرام انجام دیے گئے ہیں. ریاستی حکومت سرکاری ملازم